0: sida se fiate fiemme.
1: Mwen
0: se pe ou dan mi mama, mwen se pe ou dan mi mwana mama, mwen se pe ou dan mi mwana mama. 97.9.